سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولات منی بریندار روجی دهن که چوجن جبرت اونباری ناموسی دین قتل کرد گله که چوجن جبن باندورا وی شری تایبه تو کریشتا دبن قربانی ویرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنکشی مجبوری خود کشتنی دین

بله گودارین اینجا هجمان بنیسن گلا گلا گلا گرینگه هجمان برای جنوه همه بنیسن 0532 489 724 24 ساعت و وکیری اون کنم پایی میخواش مره بشینن گلی و گوازنده هاشون چید کن بکن و الحاصل اون کنم پایی ما بشینن وکی کنه آد نشاندن وکی هر جار هم دوچن سترنگ گودارد کن سترنگ کراجان انرژی اون بگنن همشی بگنن به هورتین خوزان شمدین گودارد کن بگل زوا بمبارک هانینا جانینا

keke Mehmet Can seve de hazi خودş tarazi ilhama u fanteziya de çe veş şafak yani seve de lide ku herkesi ji xeba şirin şiar be kayna hayra han ev de sebep ku herkes sebep ke te xeba şirin hazo kulu derdi ve ku bir kime Hamid sebine birave ve şafak hedik ba nedai be seve mi ro des bet ke yani ti bena gfreke ve de bena gfreke al hasan hayra mesra ta gutba سلیم تمو اکی دانه چه زانم ده گوت با ویدن نوفا اکی دانه کزیزر اکی دانه تشته یعنی انرژی چوبا سری اما ایدی سیوه ما دموکراسی یعنی چه خودش ترازی شفقی چه سیوه سیوهاته به ما دیه شانده نیوزان دیه روش مای سراف و گلاب از شروان جان اخین ستران اوین میزه ستران اوین دار خواستی اوین دار اوین دار اره محمد جان میزه پیماتی شروان شروان شاندیه دبی کسران اوین دار دخواستم او تایبه شو با افجین اخواه دیاری کریه یعنی نوی افجین اویج اوین گچا من آریا و شرمین آلی شر را دیارید که وای ست سره مثل چاوه من سوه نخواست نمیزه سوه نخواست نه چه خواست اوین دار اوین دار خواست نه ام گودار بکن آماده ام هرم بشی بیش رکلام هیا اره ام بشی رکلامش بهت کنه چه بو? Edicho!

0: بله گودان اینجا سلاو اگدن جبره سلاو شبو کس که ویگاف تاری بشانه ما از اندیا ونگ را دیو بنام برمیه سلاو و گلاف گودار کن هیوید کم که اونجی باش بن هیوید کم که هر تمون بکن انرژی او کیف خوش بن خب تشتی گلا گلا که خوشه بیش خواه خب براسی جیان نامشه یعنی بروی هر تم ایوارا زو رازن سبیزی زو خوشی روژا خواه سری سبه دیگ با ندهی دست بکن بکی مه یعنی ها قد خوا منای انرژی من گلا گلا که خوشه تنه فیفی جانت جابه ایده چن یعنی او خواست هره فیفی بله گودار نیجا ام پیام جمعه آتنا شاندن پیامی ازی بخوینم اره کیک محمد جان خو پیام شاندن بو گوته بو سیوی ده خواستم گوته باشه بابای من سیوی نخواستم کما زردش کال جنا مالا تپ بار ببکه اره از پشمان بوم جبو سیوی اف ده بای یعنی مثلا روی ده چه اما ده سیوی سرسره من سرچابه من به مگنیت یشانده نیستند یا روش باش کیکو روش باش دنگی والات من کیکو آیتش قره که ته به حیران سلام و گلاب کیک ایوب شاندیه پاریزار دلال نانا قره که سر جیه خواه جانا دگریه یعنی چار کخکتین لی چار اثر دبه به مگنیت گودار نیجا نیستند یا روش باش کیکو فیفی و خوابتکارین خوابتکار و گودارین ونگ رادیو از محمد شاه تکین ارجبو هوانین خواهی قدر برند سلامین خواهی تایبت دشینیم سرنگ جبو وان دخازم سپاس سر کفتن ویس سرم سر جاب من برز محمد شاه تکین هر تو هر هبی سرم سر جاب من گودار اینجا ایگدی دنگ جمعرات نشاندن وان دنگو گودار بکن شخواهم ودگرن کرم کن گودار بکن
1: Bavesya
2: bendu dilvin. Ez evin, Diyasya bendu dilvin. Efe abel. Em şu şeyde hareketin çin edeni. Em vikal amedine. Şu buna malbatı, Spas şu ara.
0: Ezi kekome. Fifi ziliverin isye. Hani ben radyo jilivere. Yani eko liverci اهم نباش تمام تمام مالا باب سرسرم مالبات دلال سرچاب من فیفی دو به سلاب من تایبت دشنه فیفی سلاب دشنه جبره سلاب من جبره هیه سلاب ونگ رادی گشتی جبره هیه گلا که خواهش بو یعنی ده باف البته باف ده بود بعد ده بار دست بگه دایگ با دورا باف با دورا زارو بود نه که باف با دایگ با دورا زارو بود نه البت از با منه دست بگه دنگی زاروک مثلا گوتو باید سیابن دورا دایگ دورا باب یعنی مثلا مافی زاروکا یعنی مافی زاروکا لکویه لی وان ده دورا یعنی هر هبن مالباتا دلال و نازدار مالا بابا ایجاب بریوانی جمعه دنگ شانده بو او از باورم روشنه به رسترانی خانده تایبه جبو دایگ آخه دیاری کنه دایگ آخه فیر کات اما چنوی سرانه گوهدار که سرانه جمعه خانده شاندنه کرم که

İşte gudarın cem, bütün sıradaki gudar bıken dur emtin, sen mücadele gela gela gela gela gela gela. Girin gemi bakın, Selim'i temo gir hebe. Hoşça. Em Selim'i temo gudarken pişti ve sen mücadele gela. Hey ne donin, hey ne donin, peyeme gidin, hatiye şandın, peyeme gela gela ki girin ge. نیویس که که اگه جمعه پیم شاندیه نیویسنده ایره تو دیسا بخب ما این که که گیان تو خالا خواهد که ها ها ها ها یعنی از بخب نه ما ممنه گوتی از بخب ما فیفی خواهیتی فیفی دی بخب ما تی هم دی به همه برنامه بقید ازی بکبم را کبم یعنی خب ما تی از نا از 24 سال آه وکی شیره که چابه این وکیری نه جانا ایلهاما ایلهام شما فیفی ته یعنی شما کو بخواست روزه مالا تا با امدشه سرکه گودارت کنم بد گرم کرم کن

بله گودار نجات سا سلام عکدین شوری ویت کم کم باش من ویت کم کوچیان هر تیم دلی و به تاور روزی درکتیه شو خ دمی درجه درکتی بله هر تیم خیر و برکتی بین السر ولات مهدی دیم چون کو بشابتن و نشابتن است امینه دی انکو ده بیر نکن جبه کو گرینگ گودار نجات خازم سر مشاره گلا گلا گلا گلا گلا گرینگ از باخ فون تایبت هنگه آمده هلبت باشید دنشی یعنی گریدای و حمیه همو باشید یعنی مثلا لیور تاخه که پارکه که پارکه هفته و پینج جیرد بیشن از نخوازم پیوادم بکار بینم هفته و پینج جیرد بیشن یعنی از بارم هرکی زنه کلیب بیشن لیور ریه هیه یعنی جاره کش مدر حقی با مجاره معاقف تو بوله وی گوهی ده هات و وی گوهی ده در کرد گلمه یه هجا خوشویست نازدار به قدر و قیمت دما مرو دردی که به دنوا پارکان ده دما کن ریه کش شین ده بینن یعنی بویاخگیری به شینه یعنی چه؟ یعنی او در جیه دوچرخه یه دوچرخ این کسی که دوچرخه یه دوچرخ هگر نبو یعنی جبه او کسی که دمشن به طبعه کسی که ام بیشن پرسکریگه که وان یه لشی هیه سر ویلچره درونین و به عربی دوچن این پچوک یعنی جبه کنی کارن جبه وان حتیه چه کرن لی لآمده تشه گلا گلا گرینگ هیه دنه تشه که جبوان نینه اف جاده ننه اف رین که بشینن یعنی تشه تاقا پارق هفته و پینجه بر به قوشاقی اصل حدین ایوبی تو بچی هرن سادی سات هرن میزه بکن یعنی جخوا اون تشه که نابینن جخوا اف رین که جبو دشرخه نابینن چه یه نافدا چوب هیه کسو کوال هیه عربتی ده هیه چه زنم کسین که رکلامان دکن رکلام خواه همو دانه پیشه وان دوچرخه نتنه این گل تشه عجیب شه این دنجی هنه مثلا این شارداری شنه یعنی بیداری یعنی او ری نها دا خوشکره مخواد شه که بنویسن بیشن او ری نجی یا دوچرخه یا با کس و کوال آمدانیه انکو شبا رکلام آمدانیه لی مخابن حزر مخابن دور امتین دبیشن ام دبش باجر خواه خودی در کبن اون بخواه خودی در نکبن یعنی او نجی رکلام دانیه که تو رکلام رکلام ایدکه رکلاما هر تشید که شهرداری هاتی خواره رکلام دانیم گل هاتی خواره رکلام دانیم چوب و کس و کوالت دانیم پیشی ها به تشته زاروکک دایکک گالک چیزم پیرژن یک پیرامیر یک بخواسته ای چا بمشوان در دوره کی برسه ده کس برسه نده چه ماش برکو وی گوهی مداته و گوهی مداته گوهی دنده درد که و یعنی پاشه هم تینده بشه نا اموانه اموان ام هیچ تشید نیم راست یعنی دست بکی هم تنی هم جبو یک تشتی زیره کن راستی سوسیال مدیه بکنه گال اگال بکنه بل بل بل کابل ام جی جودکار و کارکر گوندی هم رایش بل لیمه خوابن تق از تشکوانینه تق از سردان اوان دره بکن جو پارک هفته و پینجی بر به سرحدین ایوبی ببرن اونیش خواب بزنن که کی برخه کی برن لور داشی مثلا تو وی داریش تو دردی که ویتود بشی اوکی این جانا پرسکریک چیت بنو فلان فلان فلان سری سبی دما تو جخوا شیرین شیار دبی دما تو در کوی نو کوچه کلانا کلانا دا دما تو نو پارکان پارک رو چخوا چه گلا گلا گرینگه دم شه پارکی جی برده تو تیم جین کو گل تا خکل بر هیا از نوی تاخی نو بشم بشم لبر نه همه یه بشم یبکن یعنی جو بر کسو کوار تو چو تشنی کاری ببینی یعنی از کو گلم از کو از بشم میوانم باشه کدن جوالات کدن حتمه بیداری یعنی از ببینم رفشا وی تاخی وای ده حیات خود جره که از بیم از حرام رنش بی از نایم سردان همه دیجنه کم یعنی کس و کول برچاف دیاره او سوش در کیه سادی ساد باندوره یعنی بشه گله براستی جی گله و بشه اگدین جی تق از کسی کن دخبتون رو خبت کارن جبه که قد نا خبت دور آی بین بیشن که کتو چما تشک واد بیشن 24 ساعت دخبتون نا خبتن حیران یعنی مینه که که بدم یعنی از بدبینم هر روش بر که از بر به رادیو بیتم این کسی که خباتکار این شهر داری نه از بینم روش نخوره چای خواهد خون فلان رامن کار بکن گل چه گل جوی خرابتر انظام یعنی مده جارش بره گود گودار نیجا اون دما درد کبن در و چوپی خواه کس و کواری خواه نه بجن ارده دما که زاروک جنوه یه زاروک باندور جوه دستینه او اوش ده بجه دیام من دایی کامن باوی من جبه که کس و کوال حاویتی ارده اشی باویش والحاصل گرینگه سبیت کم که روش یک بیدیم من چپ پرس گریگه که وان نبه بین خوشی فرکن هر تن بکنن کن درمانه هر دردکی گهدارین هیجا بنرخو قدر بلند

0: Godar enerji ola dem free. Yani hedi diyem gençler davya berneme minazan yapkaz zuyi bekada. Alası malo baba. Spas ku ve berneme silav hame payam nekhan. Nisan diye ku roj baş keko fifi ez camede baran samancı. Her bir şişi verej enerjiye tera. Be nazar maşallah amin. Spas dikem malo baba. Gele gele sabi godan jem enerjiye jde adi vedat. Rası gel hun nebine enerjiye takız. Tüneb çaybet. فیفی کالوور نوشت یعنی فیفی نه بس برنامه نامش قد نامش ها صد شکی وایش هی خلاص گودار این جمال و آواز پاس خوش بو پم و یه خوای پاس بو دنگ کوج مره شاندنی دنگ زارو کین کوج شاندنی مال باتین دلال کا دیو باب او سیابند دلال بهبر دنگ گلا گلا شیرین شاندن پاس جوب کوج ام خاص کدی که خوشم دلال و نظرم داخلون و مالبتا پچوکا درسی میجم سابقه خیلی تایی بعد دشنین جبرش هیا هولنده هر دوری هر جی کو اول هیویدار کو یعنی پرسکری که نیتی شب از بارم دیسا با اونلاین برای اونلاین مگو دار که اول هیویدار هر کسی کنا از حتی بشم سالیس بشی نا قدر تنی از بشم محمد جان سوی دی نخواست جرگیم تو هر هم من خواست تره بشم از سانا کو خواسته با امیش خواست داره پار رو بکن جنا مالا امی تخواست در حاصل گودار این شم گشن دابی برنامه سلاف گلاف ایه سلاف گلاف اگه دن گودار این هنجا بمینن دنا با سلاف و گلاف نه نه نه چه نه با گشتاری در حالی حیا سلاف گلاف اگه دن بمینن دنا با سلاف و گلاف انده
1: او بی یه ندن ایلتیندر Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: No Veng Venge Şimao

زوزانیه من حرام به پشت تره درست به زوزانه زبوچی اینکه سوزو قرآن مدل تفسیر خبین خبر راستی بین نوکه وایدی ایش بر تبیز هچم زوزانه زبرم هچم زوزانه

0: بجاز و زالش رو کملی کملی امر فازده گیم یه چارده گیم حتا گشت سازده گیم نو کملی ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو
1: رادیو وین

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

سمت گله سورن خانه پنا و گردن از زردن مرزعنا پنا و دوتاوی رشکو کت کلیا قدنا و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابنی در دنیا ام دبوان شنگ بریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان در سوء تلبرگ زنگی در تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیران خود سادک ملاشی در کمیل را شرحانی او اقربان یان در گرم و الارقی قول که برگردین الهیل لدارتین الهجنگی در گواری لتوازی در شده او جا دلم کپیکی لبو نازار حیران

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه.